Ne mi furtara Manider. Ova je pesa za svaki Makedonec. Za koga će kaže, o, žena vas znači me izjede, živ na rad, ne me ostavi. Dobro utro i dobri dede. Slušaj, ako utrovo nikako se žališ nešto, niti je pogodeno, da kad je studeno vike, treba da nosiš dona majica, treba da spiješ so pižamčinjata, piknati takavo čerapčinja, može da bide i poseriozno. Naprimer, nuko na kopaonik, vike padna prviot sneg. На 22

Petkom, Malena in Ivni od Safir v utrinsko šovu so Hristina. A matematika ne znam mnogo, no po ta malku matematika še znam. Po jedna pesna odi najmalku jedan dobar spomen. Da li pesna da što se sluša kovo neko ti kaže deka te saka, na primer. Ili pesna za koja počne tvojat umiljen koncert. Sova počne koncert na David Geta. Titanium. If

Ja slušaš i baš ti dođe onaka vrstena čaša da mavneš nikada. I ne znam da li slučajno ili ne, ama i koliki denov go odbeleža so to što izvadi pesna i video zapis za nova pesna i go je krasi pivoto deveto.

0: slušaš samo hitovi na Kanal 77. Kumanova će dobiju ušte 4 dopolnitelni kameri od Bezbeden grad.
1: Prethodni od mjesec te prašavne. Kul pesni ti se dopagat. Ovije tri dobija najveće glasovi.